Domine Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacific

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui ad caenam, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.